na keni da so kora nshade ni ho enso so nyame provu chira yense aka ya ho ya nkoso anfa ya ho nto no so kunumdie bia frono egura ade ahoto no soa ba man kunumdie tumi aba amaye ani sani ene brasa di kunim ewrade ma won su ni kunim aware mu awu adwuma mu sikase mu apomodi akwantu ewrade ma kunumdie nya wodi Konya mea se musisia ebusi ampa ebo ejade ejewom awrade ak e pacho frewu na frewada frobusi na kache ne somfa ne fidie ne ntuha adom 106.3 na yensu nyame asam kakra ne nyina so mompa

Actresse. Abra fuku ya ni waha jini u. Eze o tiye chila komenti yoro ane che. Se de nuna Black Stars bono. Yeri shene se akura jize. Bibye nuwa oka oti asio. Chize enye izi u.